yépp da ngay fogg ne yow la. Lii dox da ngay fogg ne yow rek yaa koy doxal. Du noonu de. Moo tax mu ne saa yoo demee ba ne mbër nga, yàlla langal la. Bu fekkee cuune nga nag nga daanu. Maanaam dem ba fëgg sa dënn ne yow la. Mbaa xam nga séddaleeb yàlla mi nga xam ne moom dafay jël moom yàlla si boppam day ñëw jóoral kii mosal kii compal kii tëb kii. Tax bu la jóoralee bul foog ne yaa fi man de wala affaire bi yow la déedéet. Am na lu muy xool ci yow bàyyi loola ko xel. Léegoo-léeg nga dem ci kër mu bëri nit lool kenn rek mooy dem di ñëw di joxe dépasse ñuy lekk. Su demee ba foog ne moom la daanu na ndax ña fa dajee yépp ku si nekk sa wërsëg añ na jaarale na ko ci moom moom yàlla. Léegi nag yow nga foog ne yow la foog ne yow yaa rey gaynde gi fekk yaa ngee daanu te xamoo ko. Képp ku génn ci kër gi day yóbbaale wërsëgam. Nañ ci bàyyi xel.

0: nga def hache su ko defee nag nga toppal lii nga xam ne mooy tegtali cak cak rek nga am sa crédit te xoolal li nga fay dina néew ci lu am ni 4% rek xam nga ne lii moom mun ngaa def.
1: Loolu yomb na de mënoon naa use crédit bi kon bu yàgg sax.
0: Voilà loolu nag mooy mbir mi su fekkee ne da nga dem ba jeexal crédit Afrocell ñu ne la ne ñu ngi sa gannaaw te dinañ la ko dooleel temps bu mu la neexee ak fu mu la neexee nag.
1: Kon xaaral ma seet ba xam te du staat wutriitu xaas la.
0: Loolu rek la xoolal amatuloo di toog bay ñaxabetooy xeeb Afrocell ak lebal ma service bi yan la fi nekkal.
1: Waaw lii daaw na di kon Afrocell daal yombal na suma bés bi.
0: Waxoon naa la ko de fu nekk ni daal mun ngaa jàpp sa business nu mu la neexee nag waaye nag del fay bor.
2: Afrocell, the Gambia's leading network.